ano pe yede nyame ase se wo ho ye. Ah, ye dana se se wo ho ye. Boni biyan to na wo nkwa ahoden. Moja di umu wafuisane na touch the ma adabo jim. Yenda

kese odidi pa na so onu muso pa so tem bia na ne minimu awe obi wonu ma woda wona obi onso be sori adwon so san ni nyina diabetes e na ebo wonkaye enu ti brata bita na oba onso no ye be you diabetes na firi ama ye ka ba bia wo de diabetes call you to as ye pa dia e de ye tabita clinic e na oba wo diabetes na be tu as ye e de ama san so na obi wo honu munso a obe dwon so ntentem san ntentem no no dwon so dwon so san ni nyina diabetes e na de aba enu nti no bra na oba ye be tu diabetes na se ama wo na se atatai no ene eye wo nsa na e popopopo no ni nyina oba ye be yi ohaw na ewo ho no e de ama obi wo numa na nani achi bo nse na ewo so wo so ni nyina eye wo hawa aba ni pedu enu enu nti bra tabita na oba ye be tu ase e de ama sanso na ye be ma ojunso ntentem wo ha na osisi ye wo ya wo ho numa bo nse ojunso ana ebi akam ojunso ana e petepete ho ojunso ase e de ebo ashe pipe ma ye bu nsuo na spread sa wo ho numa abu hu se ne nsuo bi egugugugu ati e obi wo numu nsuo a wo ko ejanan so a na obema o ja ne nan abu hu se ne nsuo fitaa bi firi ni bema mu ba sanso na bema o junso abu hu se ne moja eba ni nyira eye prostate and eye enlargement uba tabita ye betu sa o ha na se ama ye hu se se ne aye no na ye tu ase e de amao kama ebe mo wodru a ebe boa na ashrink no aye ne normal se o prostate ebe enlargement mpa untimi no yere emfa nyi se san se ye semen no ya eye prostate no e produce e de mass sperms no na e fertilize eye sperms ne mani timi enyi se wo ba no bo se basa na intimi ema na tembia no wo se awo no na e ho aye den amao enu ntibra na oba wo ye bema se osisie wo ya wo se wo hin na ya wo ya wo se wo street na enlargement to near wo junso sem aye dendendin ama wo kakra na wo si form na wo junso kakra wo tena ka mu na wo ko ba bia wo be junso saa junso no so ya mo anko junso anwa ya si o ya dendendin ni nyina aye prostate na enlargement anajo wo be sori ajunso saa ni nyina prostate na aye enlargement na se wo na e ma wintimi na ye oba ye be to ye bo ase na ya hwel na ya ma wadru fray 0530 387 812 sanso na obi wo honom a na ne liver ene ni kidney enya problem ono nso no owo honom ne liver no bo nse ni kidney enti no se sia no wo bu se na ne moja aso ate obi wo nso na nimu ahonhono obi wo na ade bia beda na ni so obi wo na fua ye kese ojo nso ntentem ojo nso nso na ojo nso na ni ayet eye black ti se eyi no obi wo mo ojo nso no sent wom ni nyina eye o liver ana o kidney ena problem aba ho enu ti uba tabita ye ni nyina eye o scan lab bia bia ye behu na yetu enu asia na se kidney problem na papa wa wonya kidney issues biara no fabra be dan tabita na wo ba tabita ye nso no ye betu eye sa ohaw na se ed amount 90 no bra na wo ba wo ya de no asie betu ed amount sa nso na infection e ya de a emwe nipa obi won ma infection atana ne so ti no obi won ma infection atana ne so no so many years onim se infection na ye ne sa uba tabita ye be boa infection bo nse ne bi ade eye eniema bi e ba eye wo honam mu san so na bo nse ne de nsansan bi e ba obi won ma infection si na wo kwa won wo tabia e ma ni nyira uba tabita ye be tu sa infection na se e de amount infection ne ye won stage by stage se ko do last stage grandpa itimi affect obi brain e ma nioma bi ho no wo ya obi timi ka se bi sebi onipa we si ase na dwini fi ana wa bodam ebia infection ena ewo ne so ena eye ma o misbehave sa enu ti uba tabita ebe ya wo lab bia scan bia ebitwa ni ehu infection no the type of infection aba no na ya ma ho dwen ko no antibiotic bia se bia wo yo ba be ma wo hu infection bi ntino ko no antibiotic da bi ne mumu no bratabita na infection no ba bi aduro no ye ntu ase emfa ma 0530 387 812 0530 387 812 O freye na yon sabe kanye. Sanso na body pains. Ibi wane yon refer pains. Ibi wo honomo. Ubi wo numa na ya diebi nebe ni pedwe. Nimine di pains. Ibi ye pie bebi. Ninyi na oba ya be shew. Na ye tu sa pains. Na se e de amao. Pains. Obe dabe sore na mempa. Ena se nebi ya nenye mpa. Nenye bebi ya wadaye. Nemo mono. Eye ya diebi na abe ni pedwe. Nimine di pains. No abe pie bebi. E de amao. Wentibo nse bi wabiti ma no me sa ana se o honu mabu nse na ye huya ni nyina eye osa ene de sa o hawo ne de aba enu ti bra tabita na ye nhwew sanso na eye sexual weakness obi onu ma be ma empem agudi no aye den ama no uba tabita ya de akofa sa empem agudi no aba

0: ejina ho ma strength, confidence, physical energy. Okay. Ena ye die because usun edom. Ena ewo wo palm ana wo nsamwa na bi di kan kan ye no. Uyo bi a eba no. Enye ma ye de ensaye skills ni ade.
1: Number 1 FM
0: ye so easily craft. Okay. You say craftsmanship no mo ni enye ma ye de ensa enwinwini ni sa na ema no. You can easily do it. Ena eba ni say business, e wo say business mi tumpon.
1: Okay.
0: Aha. Ni nyina ne se ebe ye ya se oba atan bia wo ne ba na nimudia o ninti wan activity ama no.
1: Okay.
0: Na abadane o haw e de ama akwala no ehe ene wo arm ho a eno so ye ability, hard work, creativity and okay. Influence.
1: Okay.
0: Na afi wu wiya na wabeswa enipa dom
1: dom. Wow. Wow. Number 1 FM atie fo ba oba na wife screenshot ni nyina nti papa chira chira se de be ya beboa ma ade bi won ho a na se hu birth mark na ubu hu wa bra bo no wan kasa na e ma ho sign se de wose wo ye wo ye kwantuni a wose ya da wo sere ho e na da waso so a wo ye intelligent wo ti asem voice physical na nkasa no so no wo sua de a wo hu na ade bi a ye beka bi a wo ka che ntem nti sa ne ma ne nyina na obi an hu ne de bi nti se hu se wo kwa sa ne ma ne nyina mu a hu ne se Mark na da ho no e ho asudie ho adwuma na start se oyɛ no se de da obi esre ho
2: number 1 FM
1: e no papa de can't say that down na ho ayɔ kwantuni ti sa ne ma wo nyina wa cheche ne nyina ne ho ni se sa wo start se bia wo wutumi se obetu kwan a ne sa na e kire wo se we we are kwantuni ti na saase no abɛ na papa wo se ato ne na no so pa o
0: obi de wo de no e kasa
1: wow
0: sa ne pa we si Unya kasa pe upe umpe ubiti. Unye bina no kasa mochila upe umpe ubiti.
1: What do you mean ubi dove?
0: Ah, ewo ho.
1: Wow.
0: Ewo ho pa. Se best mark ni si no. Bebi ya ewo no. Ha, mesa nchi se unse best mark no wona se enwi efu.
2: Number 1 FM. Okay.
0: Ubi enti. Se bebi ya best mark ni wono. Unse enwi efu. Because ewo no edu kwan se efu.
1: Okay.
0: Basa koba se bia enwi bi efu fi wo ho a. Ye ntwa.
1: Okay.
0: Wo dia pass wo twape wa ha adwen e na mentu ye wo kwan ye fa so a ye ye ho adwuma
1: okay
0: aha inti birth mark no baby ye da bia ne nia se nipa ko no e na it means se nipa ko bi se nipa na wo birth mark no o ye special person
1: okay
0: obi o wo birth mark bi a ye special being because enye obi a na wo birth mark wo wi ase
2: number
0: 1
2: FM
0: there are lots of people are omni birth mark Okay. Nti se nipa no birth mark nko adia e kire se o ye special somebody okay. Oh, we are see with a special mission
1: okay
0: aha uh-huh. Okay. But how to identify the mission ko a e de number no nti ne e kire ne yi nti your birth time na se wa wo ba bi na hu se birth mark bi da no ho a then you know se me be ya wo ba wi ase o ba ba ye kese fa se da na fu so a o ba ba ye nipa kese ama wa ba ye yi ama ne nti nkrofo adidi ni eden e fusu sei no omo na omo ta yinyini a no mo sori a omo na orphanage no mo hwe orphanage fo omo boa omo omo organization sa safo ni nyina bo se
2: number 1 FM
0: because omo ye yie e ma amanfo nso e bedidi e wo omo ensem
1: okay obi nso ne dia nso e wo e ne bo ne kokoso
0: ai ne chest ai e kasiye
1: kasiye okay
0: obeye kasiye
1: Mammy, I saw Becker, so you said, I said, so be your bolo. I'll be any petitru. I will be sick and obedo one cassa. Ube di domenim ti ube ni pa kesi nti wa o dia da wo chest no e na papa nso
0: e da ne chest na obeye kesi no for that reason nti obeye obi a wo so ye courageous o nsura de
1: okay
0: e na obeye obi a
2: number 1 FM
0: nyina de omo house ba ye den ba beto ne so e na obedo nature nso
1: okay
0: obedo abode
1: okay obi so se ne de lily Adam was sene die e won
0: ne
1: motuam yes
0: aha se wo motuam a e no su gina ho makese yes ah
1: okay
0: aha wo ye obi a wo birth mark ne wo motuam a e wo se wo tie se wi ase a wo we no e wo se wutumi ye obi a obe keep secret
1: okay
0: se ani pa ye lead we no eni kwan se oka ne nsem church ni papa heart
1: okay
0: ansa no mbi na no nka asem nkyire obi no na etwa se asem we die oka Ujeja no
2: number 1 FM
0: eno anu no
1: okay
0: onye obi obeye secretive pa wo wi ase because enu mu yaji ni mpeja beba
1: okay
0: yo
1: nti mi se omo mpa cha so onso ebi da ho a fa wo de bra na apostle enchirechire emu